0: Lift up of your voice and praise God in the name of Jesus. Lima said that the Bala Rose Kete Yamba Papa Papa Papa Daba Daba Daba Daba Yamba Papa Papa Papa Daba Daba Daba Daba Yanda da ba da ba di ma sa da da ba randa da da ba da ba da bo se le de bo sa ye ma di a do le bo sa da da ba ah re ka ta ta ba sa da da ba ra ba ba ba ba da ba da ba Rada bada bada, rada bada bosha bada bada bada, rada bada bosha bada bada bada, rabadi masiaka, le panakada yande le bosha, rabada bada bada bada, yanda bada bada, rabada bada bosha bada bada bada, yanda bada bada, ya panabros kete kete le masiada, hey, yanda wasio, yanda wasio, yanda wasio, yanda wasio. Yeah, that was.
1: Animal me tree.